0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang temprano? Nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: apay sang kabuhi.
1: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 20. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 20. Kag nagtindog siya, kag nagkadto sa iya amay. Apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay, kag ginkaluuyan. Kag nagdalagan ang amay, kag ginakos siya niya, kag ginhalukan.

Amen sa kalantahon nga aton nga gin pamatian. All the way, my Savior leads me. Akon ini nga madumduman ang isaman kadinalan sa kasulatan nga makita sa Psalm 23 verse 4. Kag ginpahayag dira ni David ang iya nga relasyon sa aton nga Ginoo bilang siya amo ang karniro kag ang Ginoo amo ang iya nga manugpahalab kag amo ini ang iya ginpamulong. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang inaabalang kamatuoran, katahum gid, nga aton inibala mausisa sa ilaya nga panahon kung paano nila ginagamit ining pulong diri nga the valley of the shadow of death. Ang paglarawan gali sa aton ni Haring David sini, mga ginakabig inibala mga nalupyakan, ayhan, duwa ka matag-as nga bukid kaga yara siya sa tunga naga panglakaton kagang iya nga manugpahalab yara naga una sa iya. May tinion man nga ang ini nga pulong magamit man ini sa tion nga magtabok sila sa isa kasuba sa pangpang may mataas ina nga guhab dra sa kilid. So mangita sila sang isa ka alagyan nga amat-amat nga nagapanaog pagadto sa suba. Kag ina nga alagyan nga nagamat-amat panaog, ginakabig man ina siya valley. No? So amo ina ang ilang paglarawan. So ang butsilingon sini nga yara sila sa tunga sang ginatawag na ito na lupyakan nga bahin. Ayan, sa tunga sang duwa ka dalagko nga mabukid, ukon sa guhab nga yara sa pangpang sa suba. Kay masami, dra ang dako gid nga katalagman ukon peligro. Delikado ina nga duog kay nga aman ang mga mabangis nga sapat nagahulat dra sa ila. Ila binagid kon mahibaluan sang mga sapat nga dra sila nagaagi ang manugpahalab kag ang iya nga makarniro nagabantay ina sila agod nga maambush nila ang ini nga mga kasapatan. Kakatahom diri kay amo ini paglarawan diri ni David nga nakulbaan man siya kay ginagtawag ginagani nga valley of the shadow of death kay patud gid ang kamatayon sa tian nga mabanggaan ka sa mabangis nga sapat dira. Apang sa piyak kabahin, wala siya nagabatsyag sang ginatubag natun kakugmat. Kay nga aman, yara ang presensya sang iya manugpalab. Ang iya nga igtulukod, kag subong man ang iya nga sungkod. Yara na aman agod sa pag-amlig, kag subong man sa pagtipig sa ila. Katahom sa sinibala nga kamatuuran, sa aton man nga kabuhi. May mga tinion gid nga tugutan gid kitaya sang Ginoo nga aton nga ma-experiencean kag aton nga mabatsyagan ang kapiot, ang kabudlay sa aton nga pagpangabuhi. Apang ang katahom sini, kayara ang presensyaya nga tuman nga magbulig sa imo kag sa akon. Kung kaisang aton nga pangunauna, kung Kristo hanon kita, wala na gid sang problema. Wala na gutom, wala na kulba, wala na sang kahangawa, wala na sang kinawadon, wala na sang kahuloyanan. Pero kung lang taon naton, may tinion gid nga mag-aabot gid ang ina nga butang sa aton. Agod nga makilala pagid naton ang aton ni Ginoo. Nga siya nga aton nga manuluwas, siya man ang manugtipig kag subong man tag himuno naton. He is not only our Savior, but He is also our protector and our provider. And that is the message of this particular passage of
this song. All the way, my Savior leads me. Kagtungod siya among nagauna. All we need to do is to what? To follow Him. Sundon talang siya. Kung mabudlay man na, balaan na to niya una siya nga nakatapak sa sina ng mga bato, sa sina ng mga ungon dira. Kag nagasunod kita sa iya. Kag nabatsagan niya na una ang aton niya, nabatsagan kay una siya sa aton. Kag katawang pagidiri, kay buligan niya ikaw kag ako. Nga makatibawas kita, kag may madinaugon kita sa sina ng mga nagkakasari-sari ng mga pagpahangkat sa aton nga kabuhi. Ti amuman ini ang aton niya tunan kag pagapamlandungan. Ining aton diri nga ginatunan subong windows to God's heart kag ano ini. These are the parables and we are now in the first parable, the parable of the lost son or the parable of the prodigal son. Kag nakita na naton ang una diri nga paglarawan sang aton Ginoong Jesucristo kag amo ini ang the rebellion of the younger son. So nakita naton kag ang aton gid nga natun-an nga amo to kadalom kag kalala kag kalain sang ginhimo sang anak sa iya nga amay. Do katulad lamang ato nga gintampa niya ang iya nga amay sa presensya sang iya nga mga sulugoon. Tikon lang taon naton, iniginggamit ini sang aton Ginoo agud itudlo sa aton nga amuman ina kadalom ang aton gali nga sala batok sa aton nga Dios. Kun kaisa makalahog kita sa sala, makakadlaw kita sa sala, pero wala kita kabalo kung ano kasakit kag kun ano kalain ang ina nga butang nga nahimo naton batok sa aton nga Ginoo. That's why we can never take sin lightly. It is serious. It is something that hurts the heart of our God. And we need to take note of it. Amo ni nga gusto gid ini ilarawan sang aton Ginoo. Our Lord Jesus took time to explain and to give us details concerning the action of this younger son in order for us to realize our sins, our depravity, our sinfulness, because this thing hurts the heart of our God. So amo ini ang makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Isa ini sa ginambal naton ang palanggiran, mga bintana ini nga makita naton ang tagipuson sang aton Dios. Kag nakita naton ang tagipuson sang Dios subong kag makita pag naton na karon. Pero aton man masapuan nga ang mga palanggiran nga katulad sini, katulad man sa isa ka espiyo nga makita naton ang aton kaugalingon. Ti nakita naton kung ano ka makahalalit kag makatalagam ang ginhimo sang sala sa kabuhi naton kag sa aton relasyon sa aton nga Dios. Now, we will proceed with the love of the Father. Paano nato napakita ang gugma sang amay? Una diri nga nasapuan nato no nga sang nagdemanda, nagpamilit ang ini nga bata, ginhatag man sang amay kung kaisa makambal kita ay anano man ini nga amay nga amo ini ginubran niya nga awala ni sabdong ginakigan ang iya nga bata. Kung sabagay sa ilang panahon ara pa sa paginakop sang amay ang ini nga bata kag pwede niya gid mahimo ang anano man niya butang, agud niya makatuon sang leksyon ang ini nga bata. Pero iya ini nga ginpasugdan. Ti kung kaisa do indi ta pagid makita ang gugma sang sini nga amay, apang sa pagpadayo naton sini sa aton niya natun-an nga naglayas gidman ang bata. Kung gamito naton ina nga pulong no, kay ti nagpalayo siya sa pamilya
kag subong man sa balay sang iya nga amay kag digto sa syudad nagpatuyang siya sa iya nga pangabuhi kag nag-abot ang dako nga tigulotom hasta nga ginkabigyan na ang iya ko galingon nga mangin sulugoon sang isa digto ka panimalay kag ginhimo siya nga manugbahog sang baboy nga ayan ila ina nga ginaaman agod niya kanon kag tungod sa kadako sang gutom kag kalahain sang iyang pamatsyag ginhandom niya nga kanon ang kanon man sang baboy. So sa aton diri makabig na to niya damog pero sa ila to nga panahon hindi to yung ginatawag na to nga damog nga para sa aton diri, no? Nga matulotinlo pa. Kung hindi, mga ginatawag dira sang pulong sa Ginoo sa aton niya, algaruba pods. Amoy na makita na to, no? Kag ano diri ang natabo sang namarasmasan niya nga hindi maayong sitwasyon niya. Kag maayo pang sitwasyon sang iya nga mga ulipon digto sa ila nga balay na ginulsol siya sa iya nga ginimo kag nagbalik siya sa iya nga amay kag diri naton makita sa sini nga tion kung paano ginpakita sang amay ang iya nga gugma una diri kun aton nilang ton sa pulong sa Ginoo sang pagbalik na niya sa iya nga amay ano ang masapuan naton dira sang siya nagtindog kag nagkadto sa iyang amay ang ambal sa Biblia sa aton apang sang malayo pa siya ano ang ginobra sa amay nakita na siya sang iyang amay ginahulat siya sang iyang amay amo ni nga kun aton gali nga nan taon diri gali naton masapuan kun ano kadako sang gugma sang amay kag amo ini ginambal sa isa ka managulay katahom sini the son is too far away to express his repentance, but already the father's grace is present. Katawang sini, no? Kung aton niya lang taon, tam-an pa kalayo nga mapakita kag mapahibalo sang anak nga naginulsol siya sang hindi maayo nga butang nga ginhimo niya. Apang ang bugay ang kaluoy, ang gugma sang amay handa nga magbaton sa iya. Katahom sa sina nga kamatuoran sa ginambal naton, this younger son represents sinner. And what about the father? He represents our God. Kag amo ini ang aton nga Dios, bukas ang iya nga tagipusoon para sa imo kag para sa akon nga magpangayo sa kapatawaran sa aton nga mga paglapas sa iya. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, hindi lamang siya nakita, kundi isang nakita siya, ginkaluuyan siya. Kay nga aman, nga analuoy ang amay. Pwede man tani makambal ang amay nga, te, marise mo na. Sa aton pa no? Kung sa mga subong henerasyon, karma mo na. Pwede gito mahambal sang amay. O kung makambal ang amay nga, ti man, nakuha mo gid ang premyo mo. Pwede gito mahambal sang amay.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ezra, Chapter 7. Nag-abot si Ezra sa Jerusalem. Pagkaligad sang madamo nga tinuig, sang si Artaxerxes ang hari sang Persia, nag-abot si Ezra sa Jerusalem, halin sa Babylonia. Si Ezra nga ini, anak ni Seraya. Si Seraya, anak ni Azareya. Si Azareya, anak ni Hilkia. Si Hilkia, anak ni Shalom. Si Shalom, anak ni Zadok. Si Zadok, anak ni Ahitub. Si Ahitub, anak ni Amariya. Si Amariya, anak ni Azareya. Si Azareya, anak ni Merayot. Si Merayot, anak ni Zerahiya. Si Zerahiya, anak ni Uzi. Si Uzi, anak ni Buki. Si Buki, anak ni Abishua. Si Abishua, anak ni Phinehas. Si Phinehas, anak ni Eleazar. Si Eleazar, anak ni Aaron, nga pangulo nga pari. Si Ezra, isa ka manunudlo nga nakahibalugid sing maayo sang kasuguan ni Moises, nga ginhatag sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginhatag sang hari, ang tanan nga ginpangayo ni Ezra, tungod kay ginabuligan siya sang Ginoo nga iya Dios. May nagupod man sa iya, nga mga Israelinhon sang pagbalik niya sa Jerusalem, sadtong ikapito nga tuig sang paghari ni Artaxerxes. Lakip sa mga nagupod, amo ang mga pari, mga leveta, mga manugkanta, mga gwardya sang mga pwertahan sang templo, kag mga sulugoon sa templo. Naghalin si Ezra sa Babylonia sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan. Kag sa bulig sang Dios, nakaabot siya sa Jerusalem sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan sadtong ikapito nga tuig sang paghari ni Artaxerxes. Ginbuligan siya sang Dios tungod kay nagdedikar siya sa pagtuon kag sa pagtuman sang kasuguan sang Ginoo, kag sa pagtudlo sang mga pagsulundan, kag mga sugo sini sa mga Israelinhon. Ang sulat ni Artaxerxes kay Ezra. Amo ini ang sulat nga ginhatag ni Haring Artaxerxes kay Ezra, nga pari kag manunudlo, nga nakahibalugid sing maayo sang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag sang Ginoo sa mga taga-Israel. Ako si Haring Artaxerxes nga labaw sa tanan nga hari. Nagapangamusta ako sa imo, Ezra, nga pari kag manunudlo sang kasuguan sang Dios sang langit. Nagamando ako nga ang bisan sino sa mga Israelinhon diri sa akon ginharian, pati mga pari kag mga leveta nga gusto magupod sa imo sa pagbalik sa Jerusalem, pwede makaupod. Ginasugo ko ikaw, kagsang akon pito kamanuglaygay, nga usisaon mo ang mga nagakalatabo sa Juda, kag Jerusalem. Kun balagi nasunod nila ang kasuguan sang imo Dios, nga imo nahibaluan sing maayo. Ginasugo ko man ikaw, nga dalon mo ang mga bulawan kag mga pilak nga ginahatag ko, kagsang akon mga manuglaygay sing kinabubuton sa Dios sang Israel, nga nagapuyo sa Jerusalem. Dalon mo man ang tanan nga pilak kag bulawan nga mabaton mo halin sa probinsya sang Babylonia, pati man ang kinabubuton nga bulig sang katawhan sang Israel, kag sang ila mga pari para sa templo sang ila Dios sa Jerusalem. Siguraduhon mo nga ang ini nga kwarta gamiton sa pagbakal sang turo nga mga baka, gulang kag bataon nga mga karnero nga lalaki, mga uyas kag bino nga ihalad sa halaran sang templo sang inyo Dios sa Jerusalem. Ang mabilin nga bulawan kag pilak pwede ninyo gamiton sang imo mga kasimanwa. Sa bisan ano nga gusto ninyo, suno sa kabubuton sang inyo Dios. Pero ang mga kagamitan nga gintugyan sa imo nga gamiton sa pag-alagad sa templo sang imo Dios, ihatag mo tanan sa Dios sang Jerusalem. Kung may iban ka pa nga kinahanglan para sa templo, Magkuha ka lang sang panggastos sa kwarta sang ginharian. Ako, si Haring Artaxerxes, nagmando sa tanan nga tresurero sang probinsya sa west sang Euphrates, nga ihatag gid ninyo ang bisan ano nga pangayoon sa inyo ni Ezra nga pari, kag manunudlo sang kasuguan sang Dios sang langit. Hatagi ninyo siya hasta sa 3,500 ka kilo nga pilak, 300 ka sako nga trigo, 550 ka galon nga bino, 550 ka galon nga lana sang olibo, kag bisan ano kadamo nga asin nga kinahanglanon. Ihatag gid ninyo ang tanan nga kinahanglanon sa templo suno sa ginmando sang Dios sang langit. Kay kun indi, mangakig siya sa akon ginharian, kag sa akon mga anak. Ginapahibaluman namon kamo, nga indi ninyo pagpabayaron sang buhis, kag sang iban pa nga balayran, ang mga pare, mga leveta, mga musikero, mga gwardya sang mga puwertahan sang templo, mga sulugoon sa templo, kag iban pa nga nagatrabaho sa sini nga templo sang Dios. Kag ikaw, Ezra, suno sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa imo, magpili ka sang mga hukom, kag mga opisyal nga magdumala sa tanan nga tawo sa probinsya sa west sang Euphrates. Dapat nakahibalo sila sang kasuguan sang imo Dios. Kag ang mga tawo nga wala nakahibalo sang kasuguan, tudloan mo. Ang bisan sino nga indi magtuman sa kasuguan sang imo Dios, ukon sa kasuguan sang hari, pagasilutan gid sang kamatayon. Ukon palayason sa iya lugar. Ukon kuhaon ang iya pagkabutang, ukon prisuhon. Gindayaw ni Ezra ang Dios. Nagsiling si Ezra. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang aton mga katigulangan, nga nagtandog sa tagipusoon sang hari nga padunggan niya ang templo sang Ginoo sa Jerusalem. Tungod sa kaayo sang Ginoo sa akon, maayo ang pagtratar sa akon sang hari, kag sang iya mga manuglaygay, kag pati sang tanan niya nga gamhanan nga mga opisyal. Kag tungod nga ginabuligan ako sang Ginoo nga akon Dios, naangkon ko ang kaisog sa pagtipon sang mga pangulo sang Israel sa pag-upod sa akon sa Jerusalem.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ezra Chapter 8. Ang mga nagbalik halin sa pagkabihag kaupod ni Ezra. Nagsiling si Ezra. Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya nga nag-upod sa akon sa Jerusalem halin sa Babylonia, sadtong paghari ni Artaxerxes. Si Gershom nga halin sa pamilya ni Phinehas. Si Daniel nga halin sa pamilya ni Itamar. Si Hattush nga anak ni Shekaniah nga halin sa pamilya ni David. Si Zacharias kag ang mga kaupod niya nga 150 kalalaki nga halin sa pamilya ni Parosh. May ara sang lista sang ila mga katigulangan. Si Elihuenai nga anak ni Zerahia kag ang mga kaupod niya nga 200 kalalaki nga halin sa pamilya ni Pahat Moab. Si Shekaniah nga anak ni Jahaziel kag ang mga kaupod niya nga 300 kalalaki nga halin sa pamilya ni Zatu. Si Ebed nga anak ni Jonathan kag ang mga kaupod niya nga 50 kalalaki nga halin sa pamilya ni Adin. Si Jeshiah nga anak ni Ataliah kag ang mga kaupod niya nga 70 kalalaki nga halin sa pamilya ni Elam. Si Zebadiah nga anak ni Mikael kag ang mga kaupod niya nga 80 kalalaki nga halin sa pamilya ni Shephatiah. Si Obadias nga anak ni Jehiel kag ang mga kaupod niya nga 218 kalalaki nga halin sa pamilya ni Joab. Si Shelomet, nga anak ni Josephia, kag ang mga kaupod niya nga 160 kalalaki nga halin sa pamilya ni Bani. Si Zacharias, nga anak ni Bebay, kag ang mga kaupod niya nga 28 kalalaki nga halin sa pamilya ni Bebay. Si Johanan nga anak ni Hakatan, kag ang mga kaupod niya nga 110 kalalaki nga halin sa pamilya ni Azgad. Si Elephelet, si Jeuel, kag si Shemaya, kag ang mga kaupod nila nga 60 kalalaki nga amo ang nabilin sa Babylonia halin sa pamilya ni Adonikam. Si Utay, kag si Zakur, kag ang mga kaupod nila nga 70 kalalaki nga halin sa pamilya ni Bigvai. Ang pagbalik nila ni Ezra sa Jerusalem. Gintipon ko ang maupod sa akon sa Jerusalem didto sa suba nga nagailig pakadto sa lugar sang Ahava. Nagkampo kami didto sing tatlo kaadlaw. Sang gintanaw ko ang lista sang mga tawo nga maupod sa akon, pati na ang mga pare, nasapuan ko nga wala didto sing mga leveta. Gani ginpatawag ko ang mga pangulo sang grupo nga sila ni Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Nathan, Zacharias, kag Meshulam, kag ang duha ka maalam nga tawo nga si Joyarib, kag si Elnatan. Ginpakadto ko sila kay Edo nga pangulo sang lugar sang Kasefia para pangabayon siya kag ang iya mga paryente nga mga sulugoon sa templo nga magpadala sila sang mga tawo nga mag-alagad sa templo sang Dios. Tungod nga ginabuligan kami sang Dios, ginpadala nila sa amon si Sherebia, kaupod ang iya mga anak kag mga utod nga lalaki nga 18 kabilog. Si Sherebia, maabilidad nga tawo kag kaliwat siya ni Mali, nga kaliwat ni Levi. Si Levi, anak ni Israel. Ginpadala man nila si Hashabia, kag ang iya mga utod, kag mga hinablos nga mga lalaki, nga 20 kabilog. Kaupod si Jeshaya, nga halin sa pamilya ni Merari. Ginpadala pagid nila ang 220 kasulugoon sa templo. Ang mga sulugoon sa templo, ginpili sadto ni Haring David, kag sang iya mga opisyal nga magbulig sa mga leveta. Nakalista tanan ang ila mga ngalan. Nagpuasa kag nagpangamuyo sila ni Ezra. Didto sa kilid sang suba sang Ahava, nagsiling ako sa grupo nga magpuasa kami kag magpaubos sang amon kaugalingon sa presensya sang amon Dios para pangabayon siya nga bantayan niya kami sa amon pagpanglakaton pati ang amon mga kabataan kag mga pagkabutang. Kay nahuya ako magpangayo sa hari sang mga soldado kag mga manugkabayo nga magbantay sa amon kontra sa mga kaaway samtang nagapanglakaton kami. Tungod kay nagsiling na kami sa hari nga ginabuligan sang amon Dios ang tanan nga nagasalig sa iya. Pero akigid ang Dios sa mga nagasikway sa iya. Gani nagpuasa kag nagpangamuyo kami sa amon Dios nga bantayan niya kami. Kag ginsabat niya ang amon pangamuyo. Ang mga halad para sa templo. Nagpili ako sang 12 katawo halin sa mga nagapangulo nga mga pari. Wala labot kay Sherebia, Hashabia, kag sa 10 kapariente nila. Pagkatapos gintugyan ko sa ila nga wala sing kulang ang mga pilak, bulawan, kag mga kagamitan nga ginhatag sang hari, sang iya mga manuglaygay, sang iya mga opisyal, kag sang madamo nga Israelinhon para bulig sa templo sang amon Dios. Amo ini ang akon gintugyan sa ila. 22 katunilada nga pilak, 3 katunilada nga kagamitan nga pilak, 3 katunilada nga bulawan, 20 kayahong nga bulawan nga mga 8 kag tunga ka kilo, 2 kayahong nga saway nga ginpahining, nga ang bili pareho sa mga yaho nga bulawan. Nagsiling ako sa mga pare. Kamo kag ang ini nga mga kagamitan gindidikar sa Ginoo. Ang pila kag bulawan, mga halad nga kinabubuton para sa Ginoo. Ang Dios ang inyo mga katigulangan. Halungin ninyo ini sing maayo, hasta nga madala ninyo ini sa mga bodega sang templo sang Ginoo sa Jerusalem, nga wala sing kulang. Sa atubangan sang mga nagapangulo nga pare, mga leveta, kagsang mga pangulo sang mga pamilya sang mga Israelinhon. Gani, ginkuha sang mga pare, kagsang mga leveta ang mga pilak, mga bulawan, kag ang mga kagamitan nga wala sing kulang para dalon sa templo sang amon Dios sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem. Naghalin kami sa suba sang Ahava, kag naglakat pa kadto sa Jerusalem, sadtong ikadusi nga adlaw sang nahauna nga bulan. Ginbuligan kami sang amon Dios, kag ginprotektaran niya kami, kontra sa mga kaaway kag mga tulisan, samtang nagapanglakaton kami. Pag-abot namon sa Jerusalem, nagpahuway kami anay sing tatlo kaadlaw. Sang ikaapat nga adlaw, nagkadto kami sa templo sang amon Dios, kag gintugyan namon ang mga pilak, mga bulawan, kag ang mga kagamitan nga wala sing kulang kay Meremot nga pare nga anak ni Uria. Kaupod niya si Eleazar nga anak ni Phinehas, kag ang duha ka leveta nga si Jozabad nga anak ni Jeshua, kag si Noadia nga anak ni Binoy. Ginisip kag ginkilo at tutanan, kag ginlista. Dayon, ang tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag naghalad sa Dios sang Israel sang mga halad nga ginasunog. 12 katuro nga baka para sa bilog nga Israel, 96 kagulang nga karnero nga lalaki, kag 77 kabataon nga karnero nga lalaki. Naghalad man sila sang 12 kakanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo. Initanan nga halad nga ginasunog para sa Ginoo. Ginhatag man nila sa mga gobernador kag mga opisyal sang probinsya sa west sang Euphrates ang dokumento nga sa diin nakasulat ang mando sang hari. Kag ini nga mga pangulo, nagbulig sa katawhan sang Israel kag sa templo sang Dios.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.